Janda de nomme guat ko shabat again. Sekai. Pegam dan de noa hunde. Bedidik.